0: Ikke sjuk, og
1: Nei.
0: de er friske og tidligere, så er det også. Jeg
1: Ja.
0: tror ikke det var noe problem.
1: De er
0: Det gikk,
1: vannmeldere, så
0: ja.
1: de tåler det.
0: De tåler det, og jeg tåler det også, så
1: Ja.
0: jeg tror det bare er sunt.
1: Ja,
0: Jeg tror det
1: ja.
0: bare er sunt å
1: Jeg
0: utfordre
1: skal.
0: immunsystemet litt.
1: Ja, det er akkurat det. At de har levd med det, og de tåler det.
0: Ja.
1: Ja. Ja.

Det var Oh Pretty Woman der med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Mm. Och det står här att det var Gluntan som sång den. Och den sången, den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor...
1: Bård Flattun Lilleng. Mm. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrudepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll inne i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något, så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så letade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lät jag nog på melodierna till Elles. Och så fann jag postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nu var ifrån Haugen. Så den melodien är nog så säker på att den... Han har inte lagat melodien, men det, melodien visar att det är postmannen på Haugen. Mm. Så där kommer då och Aina Kvam. Och på så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer jag Aina Kvam. Och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite med klattring, fjällklattring, var det?
2: Det var det som var hovedmålet på hele turen, ja. Mm. Det var å komme seg litt opp i høgden og få klatre noen fjell.
1: Mm. Ja. Men hva gikk med klatring i?
2: Det gikk fryktelig bra, det. Så det med rock og klatre, alt man hadde lyst til å klatre.
1: Ja.
2: Så topp, den, ja, det største målet var å få klatre Amada Blam. Så da ligger på 6812 meter. Og det er en det er kåret til verdens fineste fjell. Det er et fryktelig fint fjell. Og så er det også et teknisk klatrefjell. Mm. Så det er klatring på vei opp, mm. opp dit. Så der stod vi på toppen 17. oktober. 17. Ja. Oktober stod vi på toppen.
1: Mm. Og da hadde du med deg guide og følge?
2: Ja, da var det meg og Frida Skjærgaard, som er fra Bergen, som var her i sommer og jobbet på hotellet. Så hun er jo kjent for mange. Og så klatret vi da med... Vi hadde et skjerpa-team på 3 skjerpa, så var vi også klatret. Og han ene heter Dava. Han kjenner meg ikke fra før, men de 2 andre, de jobber i Østerdalen på Breen, begge 2. Mm-hmm. Så det er Danurbu og Furtemba. De var med. Så Furtemba var ikke med på toppen, men han var med i klatreteamet vårt opp til Camp 2.
1: Mm.
2: Mm. Danurbu, og da var med oss på toppen begge 2.
1: Ja. Hva var utfordringen når det nærmer seg toppen med surstoff og alt det? Var det krevende?
2: Det, ja, det er et krevende fjell å klatre, det er det. Men det viktigste i fjellet er å ta seg tid. For den kommer jo opp på ganske høyt. Den kommer jo opp ganske høyt, og der er det mindre oksygen i luftet.
1: Mm.
2: Så man bruker ganske god tid på å akklimatisere kroppen. Man bruker jo ikke oksygen, ekstra oksygen på det fjellet. Men man har med i sekken i tilfelle det blir krise, eller blir, ja, ulykke eller inkort. Så det viktigste er å bruke god tid, som jeg brukte jo da. Vi gikk jo flere turer opp, ikke helt på toppen, men sant, opp. Så høyt vi kom, og så ned at, og så opp, og så ned at det. Og så vi høgden, og så vi basecamp, og så videre. Så vi brukte jo da totalt litt over 2 veker på å komme oss opp på toppen.
1: Åja, så det tar ikke så lang tid med den akklimatiseringen, mm. det er vennlig.
2: Ja.
1: Så vi kan ikke bare reise og si at i morgen skal jeg gå opp på det.
2: Nei.
1: Nei.
2: Då, ja, då risikerer han i hvert fall å få ganske alvorlig høydesjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det prøvde vi å unngå. Og det unngikk vi også egentlig helt, ja. Helt fint. Så det var ikke noe problem.
3: Men da, det vil jeg at de som hjemmer ikke, de kan det til da, de vet hva de skal fare åt, og de til da,
2: det, ja, det klart. Det ja. Vet jeg jo, og Sherpa-teamet, de skal ha all creds, for de fryktelig flinke, og de erfarne folk. Men det som viktig å tenke, jeg må tenke seg om før de kommer likevel, for det jo klart at når du skal ut og sette både deg selv og andre i risiko, så må en vite litt hva en driver med.
3: Mm.
2: Så det ja, det lurt å ha litt forhåndkunnskap på, i hvert fall om du høydesjuke, og om klatring, og om det å ta vare på seg selv når en ute. For er en ute for en ulykke, eller for hva som helst kan skje i fjellet, ikke sant? Og da må en kunne klare å ta vare på både seg selv, ikke minst, og så må en kunne ta vare på det som rundt seg. Og det uavhengig om man nordmann, eller sherpa, eller ja, amerikansk, eller hva en da en må uansett klare å ha kontroll på seg selv når en da utsetter seg selv for risiko i fjellet. Og det gjelder jo ikke bare i Himalaya, det gjelder jo her i Norge ja. Og overalt.
3: Ja da, men så det mer utfordrende da da, selvsagt.
2: Det, ja, da kan det jo være mer utfordrende når man får høgden så en, ja. En faktor i tillegg, som i hvert fall vi her i Norge ikke vant med i hele tatt.
3: Nei, men det tydelig at dette da hadde hatt oversikt over og visst hva det skulle gjøre. Og det gikk jo godt da.
2: Det gikk voldsomt godt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var, ja, det har vært så fint, og vi var heldige med været, og vi har vært heldige med folk i, og vi har vært heldige med ruta, og vi har vært heldige med alt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var så å være på Påskefjellet i 2 uker.
3: Ja. Men så var det ikke bare klatring, for etter det jeg har hørt, så kom det noe bort til både Jeg synes jeg gifter mål og
2: litt forskjellig. Ja.
3: Ja,
2: for
3: det var en historie for seg.
2: Det en historie for seg. Jeg var jo i Nepal i totalt 3,5 måneder. Så det er jo klart at jeg har jo vært og sett mye natur og kultur og møtt mye folk. Så jeg har vært mest i fjellet. Men så hadde jeg da en stund i Kathmandu til slutt, før jeg restet hjemme til. Og da fikk jeg nyss i at det var bryllup. I da en ganske avsidesliggende landsby, der flere av de nepaleserne som jobber her på sommeren ifra. Så han som gifte seg var jo da broren til Yamshang og Tenzing, så flere sikkert kjenner til. Så vi reiste da til Botkola, så det heter, helt på grensa til Tibet. Og ja, feirer da bryllup i Botkola. Så det var fryktelig ulikt bryllupet en feirer i, eller ja, feirer her i Norge og andre plasser. Så feiringen i seg selv ble da først i 3 dager på bryggommens side, for der gifter de seg jo i huset. Så bryllupet i seg selv mer en velkomst til bruri i huset til bryggommen.
3: Ja, ja.
2: Så først var det da 3 dager seremoni i huset til bryggommen, og så reiste jeg da videre til huset til Bruri, og sa, da var det mer en sånn hadeseremoni da, så Bruri at hun nå var vokset og skulle ut av huset. Så jeg tippet det var rundt 5 dager jeg, med feiring, både natt og dag. Så det var...
3: Ja. Det var grunndikt gjort
2: det da. Det var grunndikt gjort. Ja. Og så det jo klart at der, det jo ikke kristendom, eller det jo kristendom der, men det bryllupet jeg var i, så var det buddhistisk bryllup. Så det er jo ikke vikslet av noen prester eller noe sånt, men det driver da med, det en lama som har ansvar for seremonien, og den lamaen den kan variere utifra dag til dag, eller time til time, eller det den som har muligheten til å ha seremoni, og så er det puja ceremony da, så det heter. Så det er synging og dansing og skuespill og utkledning og ja. Helt annerledes enn det vi er vant med, i hvert fall.
3: Ja, jeg så bildet av Aina i det bryllupet, og det var ikke vanlig slike norske selskapskjoler.
2: Nei.
3: Du får beskrive litt i grann til antrykket, det var litt spesielt.
2: Jeg var jo fryktelig heldig da, fordi at der i landsbyen, der går fortsatt alle damene i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjoler da, eller bote kjoler kan man også kalle det. Og det har jo sikkert flere sitt bilde tå, og jeg fikk jo låne meg en slik kjole. Så jeg også fikk gå i sherpa kjole da, hele, hele bröllopet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ.
3: Mm.
2: Men det er det omvendt, for jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de helt vanlige klæ. Ja. Så for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på i bröllop da.
3: Nei vel.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klæ, og så alle damene da i i sherpa dress.
3: Ja, jeg så den kjolen inn, eller den drakt eller klenbunaden, den var spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell.
3: Ja, ja.
2: Men var sånn fin. Jeg følte meg voldsomt fin i den.
3: Ja, ja. Ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Men det var et her med spel og dans, og, men det var ikke noe, det danset jo på sin måte, eller, men ikke slik så her, synes
2: jeg. Ikke slik så her, nei. Men der er det lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, som, ikke som en ringdans, men alle står på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en... Ja, det er ulike steg da.
3: Mm.
2: Så de synger, og så hører steget til sången.
3: Ja.
2: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva de sång om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller bote språket.
3: Mm. Nei, det blir det mest, så folkeviser deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Mm.
2: Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi ikke er vant med, at der eter de jo på gulvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter, alt som skjer, så sitter en på gulvet. Det er ikke stoler og bord der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter en på gulvet med føttene i kryss, og eter med hendene,
3: ja.
2: Og får servert og primitiv mat. Så det meste gikk i ris og en feit suppe, og i og med at det var bryllup, så var det også kjøtt.
3: Mm.
2: Så da var det storfe kjøtt. Men primitiv mat.
3: Mm.
2: Og sitter oppe på gulvet og eter med hendene,
3: ja.
2: Og alle deler på samme muggen. Så en drikker ikke til glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var...
3: Ja, men det er mest så i Afrika, det er jo etter med nevaren nå.
2: Mm.
3: Ja, så det, ja. Men du vet, så som en slike smittedoktor, han vil jo steile på traven, måten å ete på, men hva går det?
2: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og de er friske og tidligere, så er det også, jeg tror, ikke det var noe problem.
3: Nei, vannmeter, så de tåler det.
2: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror det bare er sunt.
3: Ja,
2: jeg tror det bare er sunt å utfordre immunsystemet litt.
3: Ja, det er akkurat det, at de har levt med etter det, og de tåler det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Er det noe enda spesielt du har fra den brødlet på den turen opp i den, får man si, avkroken?
2: Mm-hmm. Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje en annen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødløpet med... Jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at de så jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg.
3: Mm.
2: Og det var stort brødløp, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der.
3: Mm.
2: Og nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så alt språk er på enten da nepalsk, så er det offisielle språket der, eller det som heter botespråket.
3: Mm.
2: Og det er ikke så enkelt å kommunisere med med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk.
3: Ja.
2: Så det gikk mye tekne språk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse og ete og drikke og sove.
3: Ja, så du har lært litt av språket der også, så du kan...
2: Ja. Nå har jeg det. Når jeg var der, så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye. Men når jeg kom ned til Kathmandu, så valgte jeg å reise på nepalskurs. Så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk. Da.
3: Ja, ja.
2: Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom deg som jobber i turismen.
3: Nei. Nej, nej, men det drar nog till lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, det är släkt som kommer fram i en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det.
2: Mm.
3: Ja, nej, men så långt kommer väl de med bröllopet, men får hoppa att de lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppa. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten då. Det drar.
4: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

Det var også Pretty Woman der med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.